0: that's the thing about the way we perceive time, is there's no going back through doors that are closed.
1: Hey, just letting you know, you can catch the Talk of Alaska every Tuesday at 10 a.m. on KYUK 640 a.m.
2: Хэнгэм аюу гүжигка умьёоқарлугу литнаоқат литлэрқат питклугу умьёоқлугу асерлутунглит наулэрқат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллэрқиорлуки уннооқоқан чалииллэрқиорлуки чалииллу уннооқоқан инэртлэрқиорлуки